0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstanda birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.net аякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 6 июнү күнгө ишембе. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары жана подкаст программабыздын кайталоосун угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темиралиева сиздер менен чогуу болумун.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Түркия Республикасынын президенттик аппаратынын коммуникация башкармалыгынын башчысы Бурханеттин Дуран 5 июнь дүйнөлүк экология күнүнө карата N-Social баракчасы аркылуу билдирүү жарыялады. Коммуникация башкармалыгынын башчысы Бурханеттин Дуран 5 июнь дүйнөлүк экологияны коргоо күнүнө карата социалдык медиа баракчасына жазган билдирүүсүндө экологияны коргоо бул биздин жаратылышка гана эмес, келечегибизге болгон жоопкерчилигибиз. Бүгүн таштаган ар бир кадамыбыз эртеңки балдарыбызга калтыра турган дүйнөбүздүн кандайча калыптанарын аныктайт деди. Дуран сөзүн төмөнкүчө улантты. Эмине Эрдоган айымдын колдоо саасында жүргүзүлгөн нөл калды кыймылы өлкөбүздө экологияны коргоо жана ресурстарды натыйжалуу пайда аны боюнча күчтүү маалымдуулукту жаратты жана тез арада эл аралык деңгээлде таанылган үлгүлүү экологиялык мобилизацияга айланды. Келечек муундарга калтыра турган эң баалуу мурасыбыз бул коргоого алынган экология жана туруктуу дүйнө экенине ишенебиз. Таза, жашыл жана жашоого ыңгайлуу дүйнө үчүн жаратылыш менен шайкештик ичинде жашоо образын жайылтууну улантабыз. Дүйнөлүк экология күнү жана Түркиянын экология жумалыгы кут болсун. Энергетика жана табигый ресурстар министрлиги айлана чөйрөгө багытталган иштер аркылуу 7 жылда жалпы 4,41 миллиард лиралык инвестициянын натыйжасында 7,62 миллиард лира үнөмдөөгө жетишти. Министрликтин билдирүүсүнө караганда 2053 таза нөл эмиссия максатынын алкагында стратегияларды иштеп чыгып, министрлик экологияга багытталган аракеттерди жүзөгө аштырууда. Министрлик 2019-2025 жылдары айлана чөйрөнү коргоо иш чараларына жалпы 4,41 миллиард лиралык инвестиция салды. Бул инвестициялар менен 7,62 миллиард лира үнөмдөлдү.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Америка Кошмо Штаттарынын президенти Трамп Висконсин штатындагы Эльчарбат аймактарына болгон сапарында учурдагы маселелерге токтолду. Трамп өлкөнүн экономикалык абалын жакшыртуу үчүн ушул жолго түшүшкөнүн, бирок Ирандын өзөктүк куралга ээ болушуна жол бербөө үчүн ага каршы аскердик аракеттерди баштаганын, бул кырдаал жакында аяктай турганын билдирди. АКШнын президенти жакында Ирандан чыгабыз, келишим аркылуубу же абдан катаал ыкма мененби, кандай болгон күндө да бул ишке ашат. Балким эң катаал ыкмалар эң оңой жолдур, бирок биз ал жерден чыгып кетебиз деди. Ирандын өзөктүк куралга

жетүүсүнө бөгөт коюуга мажбур болушканын жана ушул максатта аракетке өтүшкөнүн айткан Трамп буларды белгиледи. Атомдуу коркунучту жок кылышыбыз керек болчу. Мунун болушуна жол бере алмак эмеспиз. Эч ким муну каалабайт. Көрөсүздөр, кандай болгон күндө да бул иш чечилет. Трамп өзгөчө Иранга байланыштуу процесс аяктагандан көп өтпөй, АКШда энергия баалары төмөндөй турганын айтып, америкалыктарды чыдамдуу болууга чакырды. Россия Украина менен туткундарды алмаштырганын жана эки тараптан тең 185 аскердин өлкөлөрүнө кайтарылганын жарыялады. Россиянын коргоо министрлигинин жума күнү жасаган билдирүүсүндө Бириккен Араб Эмирликтеринин согуш туткундарын алмаштырууда ортомчулук кылганы билдирилди. Билдирүүдө орус аскерлеринин азыркы учурда Беларусьта экендиги жана Россия адам укуктары боюнча комиссары Яна Лантратованын аскерлери менен бирдикте экендиги маалымдалды. Министрлик билдирүүсүндө бошотулган аскер кызматкерлери учурда Беларусьта аларга зарыл болгон психологиялык жана медициналык жардамдар көрсөтүлүүдө. Кийинчерээк алар дарылануу жана реабилитациядан өтүү үчүн Россияга жөнөтүлөт деп айтылды. Айрым жогорку мартабалуу украиналык жетекчилер алмашуу үчүн даярдыктардын акыркы жумаларда башталганын билдиришти. Алмашуу Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин 4 жылдык кагылышууну токтотуу үчүн орус кесиптеши Владимир Путинге бетме-бет жолугушууну кабыл алууга чакыргандан кийин ишке ашты. Россиянын коргоо министрлиги 5 июнда Киев режиминин көзөмөлүндөгү аймактардан 185 орус аскери кайтарылды. Украина тарапка да 185 согуш туткуну өткөрүлүп берилди деп айтылды. ТРТ'нин кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Урматтуу радио угармандары, түрк дүйнөсүнүн акыл чырак таратуу программабызга кош келдиңиздер. Бул жумада түрк жеринде жээги жок деңиз Мухиддин Ибн Араби тууралуу кеп салабыз. Түрктөрдүн көңүл дүйнөсүндө эбегейсиз чоң деңиз бар. Анын толкундары кылымдар бою жүрөктөрдү сергитип келет. Ал Мухиддин Ибн Араби. Андалусияда төрөлгөн, атасынын теги араб, апасынын теги түрк. Ал түрк жеринде тамыр жайып, бул жерлердин өз баласы болду. Анын өмүрүнүн изин кубалаган сайын, анын философиясы менен гана эмес, башынан өткөргөн окуялар менен да бизге таандык экенин түшүнөбүз. Түрк мекенин өз мекенине айландырышы, түрктөр менен түзгөн руханий байланышы жана кылымдар өтсө да түрк жөйрөсүндө дем алып келе жаткан кокустук эмес, бул тагдырдын тамашасы сыяктуу. Анын өмүр жолу Андалусиядагы Мурсия шаарынан башталып, Египеттен Меккеге, Дамасктан Багдадка чейин созулса да, Анадолу анын жүрөгүндө өзгөчө орунду ээлеген. Анын энеси Селжуктук династиясынын өкүлү болушу мүмкүн деген имиштер бар. Хатун титулу да анын түрк тектүү экенин көрсөтүп турат. 1210 жылдары Малатияга келген Ибн Араби бул жерге ушунчалык ыктагандыктан өмүрүнүн көп бөлүгүн бул жерде өткөрүүнү туура көргөн. Тарыхчылар ошончолук убакыт Конияда да жашагандыгын жазышат. Селжуктук султандары менен достошкон, ал түгүл Селжук султаны 1-ci Изеттин Кейкавуска Малатиядан кат жөнөтүп, түшүндө көргөн жеңишти кабарлаган. Ал катта түшүндө чептин мажаныктар менен алынганын, душмандын башчысы өлтүрүлгөнүн айтып, 20 күндөн кийин бул түштүн ишке ашкандыгын билдирген. 1240 жылы Дамаскта дүйнөдөн кайткан Ибн Араби жүздөгөн эмгектерин жана миңдеген жакындарын калтырган. Анын мүрзөсү убакыттын өтүшү менен зыярат кылуучу жерге айланганына карабастан, монгол баскынчылыгынан, фанаттык кыймылдардан улам талкаланып, унутта калтырууга аракет кылынган. Бирок агым диний бир сырды жашырып жаткан. Айтылгандарга караганда Ибн Араби көзү төр алдында досторуна "Сен ишинге киргенде Мухиддин мүрзө ачылат" деп сыр берген. Бул сөздүн маанисин башында эч ким түшүнгөн эмес. 1516 жылы Явуз Султан Селим Дамаскка киргенге чейин. Явуз

алган Селим Мержи Бадык жеңиши менен Дамаскка кирет. Алгач улуу Арифтин изин издеген, чынында эле көп жылдар бою ээсиз калган мүрзө табылып, султандын буйругу менен 1518 жылы анын үстүнө күмбөз жанына мечит жана дергах курулган. Ал аймак азырдагы Түрк Маалысы деп аталат. Ойлоңуз, андалусиялык бир адам Дамаскта рухун берет, бирок анын түбөлүк жайы түрктөрдүн маалысында. Бул символдук чындык эмне? Тагдыры Ибн Арабини каза болгондон кийин да түрк элине аманат кылгандай. Бүгүн Сирияда болуп жаткан кыйынчылыктарга карабастан Дамастагы түрк маалысында Ибн Арабинин күмбөзү дагы эле зыяратчылар менен толуп турат. Ибн Арабини түрк ислам суфизминин борбордук жана өзгөртүүчү актёру кылган нерсе анын бир географияда тамыр жайгандыгында эмес, анын окуулары менен бүтүндөй суфилик салтыбызга терең таасирин тийгизгендиги. Бүгүн Анадолу даанышмандыгы, Хорасандын олуялары, Юнустун аяттары, Мевлананын месневиси тууралуу сөз кылсак, артка планда Ибн Арабинин деми угулуп турат. Ибн Араби тарыхта калган суфий лидер гана эмес, ал бүгүнкү күндө да идеялары менен жолубузду жарык кылган жылдыз. Анын бир болуунун биримдигин түшүнүүсү азыркы дүйнөнүн басмырлоочу көз караштарына каршы туруп, бирге жашоонун диний сырын шыбырап турат. Ал айтат, бардык нерсе бир, жалгыз көрүнгөн көп түрдүүлүк бул парда. Бул түшүнүк бүгүн бизге толеранттуулуктун жана бир туугандык мамиледе жашоонун эшигин ачууда. Мухиддин Ибн Араби артында калтырган ондогон эмгектери менен ислам ой жүгүртүүсүнүн туу чокуларынын бири. Бирок биз үчүн ал ошол эле учурда түрк уулу, бул жердин койнунан чыккан бир эр азамат. Малатиянын досу, Конянын сырдашы, Дамасктын түрк маалысында жаткан куттуу коногу, түрктөрдүн жээги жок деңизи дедик эле башында. Ооба, Ибн Арабинин кеңдиги ошол деңиздей, биз дагы деле ошол деңизде сергип жатабыз. Урматтуу радио кагармандар, эл аралык карым-катнаштар боюнча адис илимдин кандидаты Жемил Доач Ипектин даярдаган программасын уктуңуздар. Саламат болуңуздар.

Тынымсыз экран жылдыруу алгоритмдик сунуштуу системалары жана сыйлык циклдери атайын көңүл буруу экономикасын колдоо үчүн иштелип чыккан. Ата-энелердин триллион долларлык бул машиналар менен жалгыз күрөшүүсүн күтүү реалдуу да, адилеттүү да болбойт. Изилдөөлөр социалдык тармактарда ашыкча колдонуу, балдардагы тынсыздануу, депрессия, уйкунун бузулушу, көңүл буруунун жетишсиздиги жана тамактануу адаттарынын бузулушу менен тыгыз байланышта экенин көрсөтүүдө. Байкоо капитализми жана технофеодализм түшүнүктөрү. Шошана Зубовдун көзөмөл капитализми концепциясына ылайык, социалдык медиа платформалары колдонуучулардын жүрүм-турумдарын чогултат. Алардын келечектеги аракеттерин алдын ала болжолдойт жана максаттуу жарнама аркылуу муну акчага айландырат. Бул системада балдар коргоосуз колдонуучулар гана эмес, ошол эле учурда баалуу маалымат субъекттери болуп саналат. Алгоритмдер балдардын эмнени жактырарын гана билбестен, алардын келечекте эмне каалаганын да калыптандырат. Ушул себептен учурдагы ченемдик укуктук актылар барган сайын балдардын маалымат чогултууга бөгөт коюуну, максаттуу жарнамаларды көрүүгө тыюу салууну, сунуштуу системаларына ачык айкындуулукту киргизүүнү жана колдонуучулардын платформада өткөргөн убактысын эң жогорку деңгээлге жеткирүүгө багытталган архитектуралык дизайн түрлөрүнө тыюу салууну көздөйт. Янис Варуфакистин технофеодализм идеясы болсо, бийликтеги асимметрияны түшүндүрөт. Санариптик платформалар феодалдык мүлктөргө окшош. Колдонуучулар бул аймактардын ээси эмес, алар болгону платформа ээлери тарабынан белгиленген эрежелердин негизинде шарттуу түрдө кирүү укугуна гана ээ. Балдардын социалдык мамилелери жана билим алуу тажрыйбалары демократиялык көзөмөлдүн ордуна алгоритмдер тарабынан башкарылууда. Ата-энелердин таасири болсо, тынымсыз ишке кирип турган көрүнбөгөн жана кубаттуу алгоритмдер менен атаандашууда кыйынчылыкка туш болууда. Дүйнө бул абалга эмне деп жооп берет? Австралия 16 жашка чейинкилер үчүн социалдык тармактарга тыюу салууну киргизди. Эгерде платформалар жаш курагын тактоо тутумун иштеп чыкпаса, 32 миллион долларга чейин айыппулга жыгылат. Улуу Британияда Ofcom компанияларга өздөрүнүн дүйнөлүк жүгүртүүсүнүн 10% чейин айыппул салууда. Европа парламенти 16 жаш курагын чегин киргизди. Франция 15 жашка чейинкилер үчүн толук тыюу салууну талкуулап жатса, Испания 16 жашка чейинкилер үчүн ата-эненин уруксатын талап кылууда. Кытай бул багытта эң катаал көзөмөлдү колдонууда. 14 жашка чейинкилер үчүн күнүмдүк экран убактысы 40 мүнөт менен чектелди жана саат 22:00 таңкы саат 6:00 чейин санариптик мейкиндикке кирүүгө толук тыюу салды. TikTok Кытайда Duing деген өзүнчө версияда иштеп жатат жана билим берүүчү контекстке басым жасайт. Франциянын президенти Макрон Кытай TikTok аркылуу дүйнө жүзү боюнча көңүл буруу убактысын кыскартып жатканын, бирок өз балдарына Duing аркылуу тартип жана билим берүүчү контент сунуштап жатканын ачык айтты. Бул айырмачылык абдан таң калыштуу. Бул жагдай социалдык медиа платформаларынын жөн гана коммерциялык эмес, ошол эле учурда маданий жумшак күч куралы экен кенен көрсөтүүдө. Мамлекеттер эми санариптик платформаларды эркин рыноктун катышуучулары катары эмес, стратегиялык инфраструктура катары көрө башташты. Технологиялык гиганттар жана этикалык беткап. Ири технологиялык компаниялар бул чараларды ишке ашырганына карабастан, алар жалпысынан мындай чектөөлөргө каршы чыгууну улантууда. Тыюу салынгандан кийин Австралиянын премьер-министри Энтони Албанезе 16 жашка чейинки колдонуучуларга таандык 4,700,000 ашык социалдык баракчалары бөгөттөлгөнүн же чектелгенин билдирди. Ири технологиялык компаниялардын өкүлдөрү жаш куракты текшерүү технологиялары купуялуулукка коркунуч келтирип, балдар укугун бузарын ырасташты. Бирок бул каршылыктар адатта андан да тереңирээк тынсыздануну жашырып турат. Ал акысыз маалымат жана контентти өндүргөн өтө кирешелүү колдонуучулар базасын жоготуп алуу коркунучу. Мета компаниясынын башкы директору Марк Сукерберг Instagram

0: Instagram компаниясынын жетекчиси Адам О'Сери жана Snapchat компаниясынын башкы директору Эван Шпигель жаш колдонуучуларга зыян келтиргени тууралуу далилдердин болгонуна карабастан, көз карандылыкты жаратуучу продуктыларды иштеп чыккан деген айыптоолор боюнча сот алдына чыгат. Ошол эле учурда этика жана коопсуздук боюнча ыктыярдуу милдеттенмелер барган сайын этиканы жууп салуу деп мүнөздөөгө боло турган нерсеге негизги бизнес моделдерин өзгөртпөстөн жоопкерчиликти бөлүштүрүүгө окшошуп баратат. Эми Түркиядеги балдарды коргоо саясатына көз чаптырала. Түркиядеги балдардын санарептик чөйрөдө болушу боюнча талкуулар жергиликтүү сезимталдуулукту чагылдырат, бирок көбүнчө дүйнөлүк жөнгө салуу тенденциялары менен да дал келет. Түркиянын улуттук парламентинин адам укуктары боюнча иликтөө комиссиясынын балдардын укуктары боюнча комитети тарабынан даярдалган балдарыбызды санарептик платформаларда күтүп турган коркунучтар жана тобокелдиктер деп аталган отчеттун долбоорунда бул ыкма баяндалат. Отчетто 18 жашка чейинкилер үчүн түнү интернетке кирүүгө чектөөлөр, 15 жашка чейинкилер үчүн социалдык медиага тыюу салуу, мектептерде санарептик түзмөктөргө чектөөлөр, консультациялык кызматтарды күчөтүү жана балдар үчүн атайын сим-карталарды колдонуу сыяктуу сунуштар камтылды. Үй бүлө жана социалдык кызматтар министри Махинур Өздемир Көкташ 15 жашка чейинки балдарды камтыган социалдык медианы жөнгө салуу боюнча мыйзамдык даярдыктар жакында парламентке бериле тургандыгын жарыялады. Жөнгө салуунун негиздемелерине депрессиянын, тынсыздануунун, жүрүм-турум бузууларын жана санарептик платформалар аркылуу кылмыштуу тармактар менен байланыштуу коркунучун күчөшү кирет. Министр Көкташ социалдык медиа платформалары тарабынан балдар коммерциялык ресурстар же маалымат катары каралбай турганын билдирди. Бул чаралар сөз эркиндигине кийлигишүү катары эмес, балдарды санараптик дүйнөдөгү тобокелдиктерден коргоого багытталган мамлекеттик саясат катары көрсөтүлөт. Бул контексте балдар коопсуздугу санараптик платформасы балдар жана ата-энелер үчүн көрсөтмөлөр менен маалымат механизм дерин камсыз кылат. Санарептик дүйнөдө зыян тарткан жалгыз топ балдар эмес, чоңдор дагы ушундай көйгөйгө туш болууда. Өзгөчө технологияга көнбөгөн улуу муун жана кары картаңдар жалган маалыматтарга, талаш тартыштарга тартылууга жана интернеттин багыттоосу менен жасалган манипуляцияларга каршы алсыз болушууда. Ушуга караганда платформаны жөнгө салуу жөн гана балдарды коргоо боюнча педагогикалык чара эмес. Бул ошондой эле санарептештирилген коомдук мейкиндикте туура эмес маалыматтардан коргоо, демократиялык процесстерди алгоритмдик манипуляциядан көз карандысыз кылуу жана социалдык биримдикти сактоо үчүн күрөштүн бир түрү. Жыйынтык катары муну айтууга болот. Эгерде платформалар санарептик чөйрөнү долбоорлоп, алгоритмдерди үйрөтүп жана көңүл буруу экономикасынан системалуу түрдө кириши таап жаткан болсо, анда жоопкерчиликти бир гана жеке адамдарга, үй бүлөлөргө же колдонуучунун тандоосуна жүктөп коюуга болбойт. Жоопкерчилик тең бөлүштүрүлүшү керек жана бул кубаттуу күч коомдук көзөмөлгө алынышы керек. Санарептик дүйнөдө балдарыбыздын коопсуздугу баарыбыздын жалпы жоопкерчилиги. Урматтуу радио көрөрмандар, кийинки подкаст программабызда жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: ТРТ'нин кыргызча берүүлөрү бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрт, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.trt.net/kyrgyz веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү. Почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312

363 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит net чекит TR. Теретенин кыргызча берүүсү.